0: Haylewa habikao
1: mutasim
0: umro ha hombuani zinu zija habikao ari harongoza mana mshe ya parisi wa ne la polisi ya taifa habikao ngutumla ya ukana kajanji ya hunu hanzia zaki kawaid au katina makaratasi na ulawana na abu ya rengwa hunu bana Swalihi Hashimu hamrongoza ika shabaha u ika ajali habaliwa hende ho emigration hende harwa himbu kiasi ya utosha na hunu zakatiri zambao zi
1: revoir parler avec une femme d'origine étrangère qui
0: zi zorova mbulio
1: il a été arrêté et torturé à la police
0: ya habikao ya hifadhi wambalia hende iho Ego mbalia uzabari bahari harongoza mdu. Yilo lele dhambi ikao hafanya. Komori haina mdu ikao havaya tenu. Ya ujiona ya ukabala kabati mdu genae. Ulawana nazinu zonti. Narishiria abengeba na Hashim. Hakazana hajangu jelezo. Hena mnaindo.
2: Wemikidashi haviri haja. Na polisi wa wemikidashi. Yewe herbiti mwao. Mkwa mwaza bari. Awoka polisi wala. Mbauka uwa rumabia ya lime haharaya mihama eza la rwa bauli mema huchu kumaliwa lima koto fanyo jeso kango limo wala chuhu rema taba ya mli mwetirende nebas hanyungo wenzi ya harijei hula usalawa riwa kazana jizila mbuliyo tadiso tire mwakode vano tadiso tire mtasimu ata tire mwana kode wa lebe ngono
1: ayla te frape sur le ne
2: te badia yamu
1: Il saignait du nez de la bouche.
2: Yewe zabari mwao, kamjua chambe hunu, zabari mwao. Yawo, wawezo kaa, uwe mabaya hebe haraya. Yembo kamwa wawe mbubawa. Enya unjua waje unu zabari ngrini. Ule sirembali uja hundu, mwabaya nufaye. Tuke saila, wakama poze, eni mrafuru bavune hatila mba indu ya kaniyo. Bo, telefonia huyo, ta unjajua isida huvi. Bana kila higari njagyo wala isi dahu wize kabazi dugu ungozo.
3: Kujaka hunu kujaka hiyo.
2: Kujaka mbaka urai mboko jisho ni wanguwane. Ikawa ungabasi ya kabani hangu.
3: Bure burwa.
2: Bure burwa antojua mwadamu soja mwiso. Badi ya wala. Si wanika mama achi alhamdulillahi. Si wangwa mbame damu. Si kapurize wala. Tikati wapurize wala tati wono nondro himbu. Wabajamzi mawala. Anabiyo kanam na uneshefu wala. Uje uche uruhe weza.
0: Wajaje wafunguni wajau wajaje wahomkabala wambajini
1: oui des femmes surtout particulièrement de la région de Mbandjini à Marseille ont fait rassemblement de soutien à Maître Larif
0: Marseille Mshinji wakahenda walani le suala lalika naona bana kamlas nana la salasa wendao na upwasheo bana Maître Said Larifu upande wa haungwa onesawu ya ukana hunu kaiti maslaha mdu mwenza sheo hama metra sad larifu wajewandu wadumpa sheo na humkaza zitenda za wiji na ulawana nao ngwa onesawu ya ukana nungu hama ndazinu watahao amengeba na kamlas na la salasa wazie ngedi ngwa hindungu hama ndazinu zitende juma banu na husu lesu alalini wajawu waonesa haungu ya ukana haina mdu uyo metra sad larifu timpaka ya heye haruma zerezo sosio au ya mpuesheo ngujojua uhumtengele ya ili ya liive zemali za hao au ya tengele zefami za hao haru ika uajitamka ukaya nguwajo uliwa shaa unu mratihe ya haruma rezo sosio ili hahumpuesheo nroveka o kazi tulunganzia redini redunia uhusu zinu zonti narishilie mzadze zaituni mwagunima wanawasha wa mwagunima emanamisha wa sed larifu nguweneso hena mnae
4: emakliyam yala salasa waviha u emahakama wakabala yala mahakama paske wakumori wargekana yala mahakama zinugwe hizo wakati wa hezdebi ya heza nguzinza jusizi wari unimwa na mahatu yendanu huja mzadze hangu hahea ambatijawo Namritlahe si wandi huze.